radio samar delling radio aiba ye den orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain dongan kago kitulling ne kikil mang simming al dengwengi yei ne diele sa disotulei